0: ब्रह्ममृतं वेदान्तसारं शिवं ज्ञानब्रह्ममयं सुरेशममयं लोकैकचित्रस्वयं इन्द्रादित्यनरादिपासुरगुरुं त्रैलोकचूडामणिं ब्रह्मविष्णुशिवस्वरूपहृदयं वन्दे सदा भास्करं हरिं शान्तिः शान्तिः शान्तिः हरिः ओम्.
1: May God bless our beautiful country, our beautiful nation always.